Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Vidén heter jag som håller er sällskap just nu.

0: Då kan Karim ta era frågor.
1: Hur är Convix nya låga priser?
2: Priserna, jättebra.
3: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
2: Det är jättebra.
4: Hur är det med 5G-nätet då?
2: Jättebra, jättebra som Convix.
5: Nej, nej, nej, nej.
6: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
7: Om din rusa går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Men hej gräsling, du ring om det något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
13: Ja.
17: Domaren blåser!
13: Ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
13: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Andag. Jag kom in.
22: Morsan, kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlia. Välkommen till IKEA.
21: Men blås då!
23: På Net-on-Net hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Net-on-Net. Låga priser varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
26: Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
26: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
28: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFs olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Här är senaste nytt. Vi börjar i Danmark där en ny regering förhandlas fram. Det här uppger Mette Frederiksen. Danska socialdemokratiet bildar regering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. En man i 30-årsåldern misstänks ha lockat barn med nikotin och pengar och sen förgripit sig på dem. Nu åtalas han för sexualbrott mot 12 pojkar. I Ukraina har det varit en stor robotdrönarattack mot Kiev och flera andra städer under natten. I Dnipro dödades minst 5 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades i de ryska attackerna. Och till sist kan berätta att vården nu ska bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Och högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid. och ökar risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Under dagen väntas vädret bli något stabilare i södra Sverige med växlande molnighet och en del solglimtar. I den norra delen av landet dominerar molnen och lokala skurar kan förekomma. Över havsområdena i öster finns dimmoln som främst kan beröra Gotland och Öland nu under dagen. Och temperaturerna då? Ja, 20, kanske 21, 22 grader i Götaland och Svealand. Strax under 20 grader i södra Norrland. Runt 15 grader i norra Norrland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: 89.
1: Då vill jag att ni ska känna er varmt välkomna till Pop 89. Där jag ska bjuda er på flera av de riktigt stora hitsen i Sverige under 1989. Och vi ska inleda med en amerikansk sångerska som det hade varit tyst om i många år när de återdök upp och fick en världshit med låten vi ska höra nu. Här är Robin Beck.

Där var alltså Robin Beck, först ut med The First Time. Och från först förflyttar vi oss raskt till sist, det vill säga sista morgonen. Det var nämligen titeln på en av Niklas Strömstedts hits under 89. Den övriga två hette En kvinna och en man, som han gjorde ihop med Anneli Rydén, också Förlorad igen, hans låt från slutet av året. Men här har vi alltså sista morgonen.

Det blev ett dundergenombrott för Nene Cherry tack vare fyra starka låtar under året. Manchild, Kisses on the Wind, Inner City Mama och framförallt debutsingen Buffalo Stance som vi hörde nu. I början av året ockuperade även Bon Jovi-listorna med den här låten hämtad från albumet New Jersey, brusat till Born to be my baby.

Där vet så många framgångsrika rockband under 1989. Nämligen Bon Jovi i låten Born to be my baby. Så till den låt som innebar startskottet för Roxette framgångar i USA. Och som blev en listetta i ett 20-tal andra länder också. Det handlar om fjärde singeln från albumet Look Sharp. Nämligen den numera klassiska The Look.

Det här är det förstås Roxette och deras första USA-etta The Look. Och från en svensk duo till en annan. Ni lyssnar till Pop 89 och närmast ska vi höra ett av årets mest omtalade svenska genombrott. Det handlar om So What, bestående av Jesper Jelse och Martin Ankelius. Why Should I Trust You och You and I, Natalie, hette två av deras hits. Men allra störst var debutsingen I Was Lucky.

låten av den sjätte platsen på singellistan och blev tvåa på Tracks. I Was Lucky med So What. Och vi fyller på med ännu ett genombrott. På vår kanten stod amerikanskan Paula Abdul till rejält med den här låten.

Paula Abduls album Forever Your Girl ynglade av sig flera stora hits. Och framförallt handlade det ju om listetan Straight Up. 1989 släppte också Madonna ett nytt album.

Det här var titellåten från Madonnas album Like a Prayer, som även innehöll singlarna Express Yourself, Cherish och Dear Jesse, plus ett par andra låtar som inte fick fotfäste i Sverige. Men Like a Prayer var den det gick allra bäst för, etta på singellistan och årets låt på Tracks. Tidigare i programmet hörde vi Bon Jovi. Här kommer ett annat välbekant rockband, nämligen Guns N' Roses.

Men Like a Prayer var den vi gick allra bäst för. Etta på singellistan och årets låt på Tracks. Tidigare i programmet hörde vi Bon Jovi. Här kommer ett annat välbekant rockband, nämligen Guns N' Roses.

Guns N' Roses där i Paradise City. 1989 års melodifestival vanns av Tommy Nilsson och den här Norell Olsson Bar-låten som heter så här.

Han växte upp i Vuollerim i Lappland. Jakob Hellman som svarade för ett dunder genombrott tack vare låten Vara vänner. Och den följde han upp med när vi hörde nu Hon har ett sätt. Och vi ska fortsätta på temat svenska debutanter. I början av programmet lyssnade vi till Nanette Cherry. Och hennes halvsyster Titio slog också igenom under 1989. Det var med en låt som skrevs av Magnus Frykberg och nådde sjätte plats på singellistan. Och Track spelade som bäst en femte plats för den här låten. Och jag tror säkert att ni känner igen det här introt. Därför står Talking to the Man in the Moon. Varsågoda, här är Titio.

Från Titios självbetitlade debutalbum hörde vi genombrottshitten Talking to the Man in the Moon. Orup var väldigt aktiv under 89. Bland annat var han med i Melodifestivalen där han samarbetade med Anders Glenmark. Och under sommaren var han aktuell med två låtar. Den ena hette Regn hos mig och var en stor hit på sommartoppen. Men i juni månad fick han sin första tracksetta med den här melodin som även låg etta på svensktoppen. Ja, ni tar väl inte miste på de här tonerna i bakgrunden. Då står pojkarna på rad.

presentera varenda av fyra hits för Olof under året. Då står pojkarna på rad. Och vi ska fortsätta med en av sommarens hits. Och det är vi tillsammans med den danska stjärnan Lis Hørensen.

Martika slog igenom i Sverige 1989 och fick sin största hit med Toy Soldiers. Etta på Billboard-listan och etta på Tracks. Och då ska vi släppa fram Vincent Damon Furrier, mer känd som skräckrockaren Alice Cooper. Han fick en rejäl fullträff med den här låten. Här har vi honom i Poison.

Alice Cooper hade radat upp hit sedan det tidiga 70-talet när han slog till med Poison, som blev en stor hit i flertalet länder. I Sverige blev det som bäst en 10:e plats på försäljningslistan och en 3:e plats på Tracks. Och då ska vi fylla på med en herre som under årens lopp gång på gång visat hur man gör stora hits av vackra ballader, nämligen Richard Marx. Hans stora hit under 89 toppade listorna i en massa länder och låg förstås överst även på Tracks. Vi lyssnar till Right Here Waiting.

Under åren 88-89 prickade Richard Marx in 3 raka USA-ettor. Och en av dem var Right Here Waiting, hämtad från det mycket framgångsrika albumet Repeat Offender. En samtida svensk hit innebar det definitiva startskottet för Christer Sandelins karriär som soloartist, utanför gruppen Style alltså. Den fungerade som första singeln på albumet Luften darrar, och med de här tonerna i bakgrunden har ni säkert räknat ut att det handlar om Det hon vill ha.

Christer Sandelin inledde 1989 med att släppa EP:n Hit Me. Men karriären tog rejäl fart under hösten tack vare jättehitten Det hon vill ha. Etta på både trackslistan och på svensktoppen. Magnus Uggla nådde också svensktoppens första plats med hans största hit under året. Och det var förstås den här.

Magnus Uggla kritiserade skvallerpressen genom låten Jag mår illa. Under hösten fick även Tears for Fears en av sina största hits. Här är Sowing the Seeds of Love.

en smått genial Beatles-pastista genom Tears for Fears. Sowing the Seeds of Love nådde åttonde plats på singellistan och låg överst på Tracks i en vecka. 1989 års stora dansflugan var ju den brasilianska sensuella Lambada. Jag vill minnas att det gick en tv-serie som försökte förmå svenskarna att lära sig att dansa just Lambada. Dansen resulterade även i den här hitlåten med den franska gruppen Kaoma. Visst detta i de flesta europeiska länder under året, däribland Sverige. Så då tar vi alltså och lyssnar på Kaoma och Lambada.

Kaoma var alltså hemmahörande i Frankrike. Men när de spelade in videon till Lambada befann de sig i Brasilien. Sången är förresten också på portugisiska. Belinda Carlisle fick sitt rejäla genombrott under 88 med succélåten Heaven is a Place on Earth. Men hon tänkte inte nöja sig med det, för hösten 89 fick hon på nytt en stor hit med första singeln från albumet Runaway Horses. Och det var förstås den här låten som heter Leave a Light On. Belinda Carlisle alltså.

Så till en italiensk housegrupp som samplade Loleta Holloways röst från en gammal discoplatta och stuvade om den på det här geniala viset. Love Sensation heter låten från början. Och med de här tonerna i bakgrunden har ni säkert räknat ut att det handlar om Black Box och Ride on Time.

Ride on Time med Black Box. En stor hit runt om i Europa, även här i Sverige. De nådde andra platsen på både singellistan och på Tracks. Och från Black Box förflyttade vi oss raskt till Living in a Box. I slutet av året fick även de en nummer två hit på Tracks-listan med balladen Room in Your Heart, hämtad från albumet Gatecrashing. Living in a Box alltså. It's dark.

romantiska tongångarna tack vare Living in a Box och Room in Your Heart. Anki Bagge fick sitt genombrott i början av 89 med People Say It's in the Air, som var en engelsk översättning av Herreys-låten Varje liten droppe regn. Under hösten släppte hon titelåten från sitt debutalbum Where Were You Last Night?

Hon började sin karriär som körsångare bakom Lili och Sussi. Och vi hörde ju faktiskt Anki Bagger i den förra timmen också, när hon körade bakom Tommy Nilsson i En dag. Men här var alltså hennes stora hit, Where Were You Last Night. Tyskan Milli Vanilli lyckades placera 3 raka singlar på USA-listans första plats. Och en av dem var den här, Girl I'm Gonna Miss You.

Milli Vanilli belönades 1990 med en Grammy, men tvingades lämna tillbaka den sedan det uppdagades att de inte sjöng själva på sina skivor eller på scen. Men innan dess hann de i alla fall på flera stora hits, som till exempel Girl I'm Gonna Miss You. Och vi ska runda av Pop 89 med en låt som har gett i en massa länder kring årsskiftet 89-90. Vi lyssnar till

Phil Collins, han vill äta på både försäljningslistan och på Tracks med Another Day in Paradise. Sist ut i Pop 89. Ha det så bra nu. Hej då.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av.
2: Alltid. Just det, kul. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
19: Var är brudar?
17: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälardalen.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
0: Här är senaste nytt. Vi börjar i Danmark där en ny regering förhandlas fram. Det här uppger Mette Frederiksen. Danska socialdemokratiet bildar regering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. En man i 30-årsåldern misstänks ha lockat barn med nikotin och pengar och sen förgripit sig på dem. Nu åtalas han för sexualbrott mot 12 pojkar. I Ukraina har det varit en stor robotdrönarattack mot Kiev och flera andra städer under natten. I Dnipro dödades minst 5 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades i de ryska attackerna. Och till sist kan vi berätta att vården nu ska bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Och högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid och öka risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Under dagen väntas vädret bli något stabilare i södra Sverige med växlande molnighet och en del solglimtar. I den norra delen av landet dominerar molnen och lokala skurar kan förekomma. Över havsområdena i öster finns dimmoln som främst kan beröra Gotland och Öland nu under dagen. Och temperaturerna då? Ja, 20, kanske 21, 22 grader i Götaland och Svealand. Strax under 20 grader i södra Norrland. Runt 15 grader i norra Norrland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Trollhättan. Vi tar och börjar med små tramp på stället här. Mycket bra. Nu tar vi ett steg till vänster först. Vänster och ett framåt. Och så tar vi ett steg till höger. Bra träning. Och så tar vi bakåt. Små steg ska det vara. Ja, mycket bra. Och nu kommer vi till dansen.

0: så ja. Mycket Torgny, ajajaj Torgny. Ja, härligt, det går bra. Nu ska alltså dansen fortsätta under uppsluppna former, ska jag säga. Och det gör den också, som du ser. Vad säger du, Rolle Stolt?
1: Ja, vi ser ju här att nu kan vi börja lira.
0: Lira, vad menar du?
1: Ja, de har tagit fram klubborna.
0: Det gäller som sagt bara att tappa en annan ballong som de har gjort här. Flickornas intresse måste ju hållas på högsta nivå.

You ain't hip to the warehouse music? Get up already. Kick drum.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hekto. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa tråkig.
6: Jag kommer inte köpa ut åt er.
7: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
6: Är du dum? Fan!
8: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
6: Kom igen!
7: Nej!
9: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
11: Hur gick dejten?
12: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
11: Vad kul. Vad sa hon?
12: Hon sa...
11: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
13: Alltid lite godare. Felix.
14: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
15: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre. Jag hade en liten svacka med GB sen för ett tag. Men vi har hittat tillbaka till varandra. Och sen så har jag specialsytten här.
14: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina Piggelin. Sen, ja, just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
14: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
15: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se? Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Glad kexchoklad.
17: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga, jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
18: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Här är senaste nytt. Vi börjar i Danmark där en ny regering förhandlas fram. Det här uppger Mette Frederiksen. Danska socialdemokratiet bildar regering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. En man i 30-årsåldern misstänks ha lockat barn med nikotin och pengar och sen förgripit sig på dem. Nu åtalas han för sexualbrott mot 12 pojkar. I Ukraina har det varit en stor robotdrönarattack mot Kiev och flera andra städer under natten. I Dnipro dödades minst 5 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades i de ryska attackerna. Och till sist kan vi berätta att vården nu ska bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Och högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid och öka risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Under dagen väntas vädret bli något stabilare i södra Sverige med växlande molnighet och en del solglimtar. I den norra delen av landet dominerar molnen och lokala skurar kan förekomma. Över havsområdena i öster finns dimmoln som främst kan beröra Gotland och Öland nu under dagen. Och temperaturerna då? Ja, 20, kanske 21, 22 grader i Götaland och Svealand. Strax under 20 grader i södra Norrland. Runt 15 grader i norra Norrland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: number you have reached has been disconnected.
1: Radio Godis.

0: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Comviks nya låga priser?
1: Priserna, jättebra.
2: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
1: Det är jättebra.
3: Hur är det med 5G-nätet då?
1: Jättebra, jättebra som Comvik.
4: Nej, nej, nej, nej!
5: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
6: Om din rusa står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
7: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
8: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
7: Okay? Ah, det här är gott.
8: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik nära dig.
9: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
10: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Men hej gräsling, du ring om det något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor. Människor emellan.
16: Oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
12: Ja.
16: Domaren blåser.
12: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
16: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
12: Men vi skulle snarare säga att det är här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Andag. Jag kom in.
22: Morsan, kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
22: Men blås då!
23: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
22: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dock.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
26: Det tror jag aldrig.
25: Nej.
26: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
28: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Han heter Mattias Nyström.
1: Ja, det gör han faktiskt. Han och han, ska jag säga. Det är jag som heter Mattias Nyström. Härligt, mina damer och herrar. Det är dags för Radiogodis med massa bra 80-talsmusik. Och jag har massor av mina egna favoriter som vanligt. Och lite annat kul.

0: communication.
1: Nej, jag ska ta bort den där chatten och tala i. Men jag tänkte det skulle låta lite som man pratade via en sån här telefonledning från typ andra sidan jordklotet. Radio Odis drar igång ordentligt. Här är bra. Gary Moore, Friday on my mind.

gitarrmogul, största gitarrmogul, skulle man kunna kalla honom, Gary Moore. The Wild Frontier är den platta som kom ut 1987 med Gary Moore. Där hittar vi hans version av Friday on My Mind. Fast det här var faktiskt, om man ska vara riktigt noggrann, från en maxi.

0: Ja, det här är Tears for Fears.
1: Jaha, det var inte jag som behövde skrika, så jag tänkte mest de sjunger där shout, shout, shout i texten hela tiden. Det här gillar jag själv väldigt bra. Det handlar om kärlek. John Paul Young och Love is in the air.

0: for fears.
1: Jaha, det var inte jag som behövde skrika, så jag tänkte mest om sjunger där shout, shout, shout i texten hela tiden. Det här gillar jag själv väldigt bra. Det handlar om kärlek. Hey John Paul Young, och Love is in the air.

All right, kärlek i luften, love is in the air. Det är alltid lite som kärlek här i luften på Radio Godis. Tycker jag i alla fall jag som heter Mattias Nyström. En engelsk, vad kallas det här? Art rock kanske. Eller New Underground eller något. Ultravox i varje fall och Reaped Wild Wind. Det var 1984 det.

0: Det börjar faktiskt bli lite varmt här i studion, det ska jag känna. Men det är inte riktigt så vi brinner ännu. Peter Lundblad, en rivande kärlekslåt. Jag brinner.
1: DJ Mattias Nyström sätter eldbaken på panelhönorna.

letat på bergen. Hon har letat över haven, på slätterna. Hon har varit på små konstiga barer. Hon har letat i skolor. Hon har letat på kaféer på New York. Hon har letat överallt. All around the world har hon varit. Lisa Stansfield, utan att hitta sin älskade som är mystiskt borta. Det tog slut och sen så bara har hon längtat och längtat och längtat. Men det är en fantastisk låt, tycker jag själv. Otroligt bra. Vi knaprar på. Ja, skrattar du, Sting? Det är inte mycket att skratta åt det här. Det här är nämligen ruggigt bra. Här kommer Polis och den sorgliga historien om Roxanne.

Jason Sting i spetsen för polis och Roxanne. Historien om en kille som blir kär i en glädjeflicka. Och nu en annan sorglig historia om en om Jesse James kan man väl säga.

någon frågar mig, nu är det ju inte troligt att någon gör det, men om någon frågar mig så tycker jag att det är sjukt bra. 1989 kommer ut med Just Like Jesse James, Sheer. Stranger, jag vill inte vara en främling för er. Nej, jag vill ju vara er vän här i radion.

0: Ba-ba-ba-dam. Liz Sawyer, You Make Me Feel Like Dancing. Det här får åtminstone mig att känna att liksom, wow, det är nästan som man får lust att gå ut och svänga sina lurviga ben lite grann.
1: Radiogodis.se.
0: Det är så otroligt trevligt att stå här och prata in i den här mikrofonen och veta att det liksom blir små darrningar i högtalarna som sitter i en radioapparat nära dig. Och så kan ni höra på den här bra musiken som jag har laddat upp med. Känns väldigt trevligt. Mina damer och herrar, vi kör Swing Out Sister, Surrender, Radiogodis, Mattias Nyström.

här. Swing är väl rätt bra, men frågan är ifall det gör det bara när de är utomhus, eftersom de heter Swing Out Sister. Nej, det är sådana här dåliga radiopresentationer. Ni kan glömma det där, och så ska jag försöka vara strikt och ordentlig istället. Det är lite funk kan man väl kalla det. Classic jazz funk skulle jag vilja kalla det. 1982, Family.

Nej, vi tycker det räckte nästan. Nu har vi hört 4 minuter av den här låten. Hubert Lewis heter i varje fall. Alltså Hubert tycker ju, i min värld, där jag finns, så låter ju det som ett killnamn. Men det är ju helt uppenbart en tjej som sjunger. Ja, jag vet inte riktigt. Nu i varje fall ska vi till 1987. Fast först ska jag ställa alla knappar rätt nu kanske. Så ja, 1987. Och en blott 14-årig tjej som åtminstone jag blev så här: wow, henne skulle man ju vilja gå på en dejt med. När videon visades på MTV och sådär. Det här är Vanessa Paradis. Och Jolly Taxi.

sången om en taxichaufför som heter Joe Rolly Taxi, Vanessa Paradis. Det är faktiskt hemskt bra. Ja, mina damer och herrar, Rick Astley och Never Gonna Give You

Rick Astley, det är en kille man kan lita på. Han kommer aldrig att ge upp. Han kommer aldrig att svika dig. Han kommer aldrig att säga adjö. Här då, Never Gonna Give You Up. Det här var så poppen lät i slutet på 80-talet. Och det är bra, det är hemskt bra. Magnus Nilsson hade önskat sig Never Gonna Give You Up.

Craig Machino, Street Dance. Mina damer och herrar, vi går till Gyllene Tider och låten som heter Revolver Upp.

tider, revolver upp. Det är lika bra att slänga på lite mer svensk musik när vi ändå håller på. Och samma liksom fart och grejer. Det här är Daniel Ander, Raymond Turner Band, och låten som heter Brinner än.

0: Jonsson. En platta som heter Calypso, som i om du frågar mig så är det den bästa plattan Dan Hylander gjorde. Och vi valde låten Brinner än.
1: Mina damer och herrar, välkomna ombord på Air Nyström. Vi flyger nu på en höjd av 6 000 meter. 5 4. Jag ber på återkomma.

Jag vet inte om ni känner till den här gruppen ABBA. De är inte helt okända i Sverige. Super Trooper heter plattan och låten On and On and On. Nu ska vi se, det här är ju radiogodis. Jag har hunnit iväg och få lite kaffe. Och jag har även hunnit tänka efter lite grann. Det är nämligen så, vi spelar ju bara 80-talsmusik här på radiogodis. Men hur blir det med en låt som från början är inspelad 1979 och sen i mitten på 90-talet, 1994-95, så tar resten av gruppen hand om låten och gör den färdig. Om man drar i mitten av det, då borde man hamna någonstans där lite i mitten på 80-talet, eller hur? Så vi får väl kalla det här som 80-tal nästan. Och det är väl den enda Beatles-låt i så fall som man kan spela under de premisserna. Här är Real Love med The Beatles.

Den har en fascinerande historia, den här inspelningen. 1979 satt John Lennon i sin hemma helt enkelt, sitt vardagsrum, och med en liten bandspelare ovanpå pianot, och sjöng in en demo på Real Love. Och sen 1994 så fick resten av grabbarna, Paul och George och Ringo, inspelningarna av John Lennons fru Yoko Ono. Och så gick de in i studion och la en massa pålägg på de här enkla inspelningarna och fick det så här pass bra. Jag tycker det är fascinerande. Ja, mina damer och herrar, då är det dags för David Sylvan och Richie Sakamoto. Ja, ursäkta för mitt japanska uttal där som inte är så bra. Bamboo Houses.

Den har en fascinerande historia, den här inspelningen. 1979 satt John Lennon i sin hemma helt enkelt, sitt vardagsrum, och med en liten bandspelare ovanpå pianot och sjöng in en demo på Real Love. Och sen 1994 så fick resten av grabbarna, Paul och George och Ringo, inspelningarna av John Lennons fru Yoko Ono. Och så gick de in i studion och la en massa pålägg på de här enkla inspelningarna och fick det så här pass bra. Jag tycker det är fascinerande. Ja, mina damer och herrar, då är det dags för David Sylvan och Richie Sakamoto. Ja, ursäkta för mitt japanska uttal där som inte är så bra. Bamboo Houses.

på de här enkla inspelningarna och fick det så här pass bra. Jag tycker det är fascinerande. Ja, mina damer och herrar, då är det dags för David Sylvan och Richie Sakamoto. Ja, ursäkta för mitt japanska uttal där som inte är så bra. Bamboo Houses.

0: Rainbow Houses lite så här artmusik. Vad kan man säga? Det är ju synt, men det är liksom mer än synt. Oj, vart det så högt i mina lurar? Här är Nick Kershaw.
1: Hi, this is Nick Kershaw and you're listening to
2: Radio Godis.

härligt. Vi bara radar upp och räknar ner alla bra 80-talslåtar här på Radio Godis. Här är en sån här lite hard to get favorit. Jag tror inte speciellt många av er har den här hemma i skivsamlingen. Viola Willis. Gonna get along without you now. Ja, men jag sa ju det, du behöver inte...

0: radiogodis.se.
1: Nu Johan Lindell. Han började inte sjunga där lite riktigt än. Så då hinner jag också säga att det är Järnhästen från plattan som heter Fågelvägen.

0: Johan Lindell om att åka tåg, järnhästen.
1: Live från Studio 15, Mattias Nyström, Radio Godis.
2: Svenne har en tjusig bil, men hans tänder saknar stil. Brudarna har aldrig tänt, för han har inte Pepsodent.

0: och hans tänder, de har stil. Brudarna har återvänt. För nu tar han Pepsodent.
1: Pepsodent, Pepsodent.
2: Du, jag har käkat radiogodis sedan jag föddes. Och det har aldrig påverkat mig negativt alls.
3: Det här är alltså radiogodis, bara 80-talsmusik. En favorit, Janis Iron.

mina damer och herrar. Vi är tillbaks till första sommaren på 80-talet och en väldigt ung diskjockey Mattias Nyström har sommarlov från skolan och spelar plattor på sin stereo med så hög volym. Nu gick och spela på den här gamla stereon och bara njuter av den här diskomusiken. Radiogodis, själva idén med radiogodis, det har vi pratat om förut. Idén går ut på att vi spelar bara musik från 80-talet. Och just nu ska jag spela det jag spelade den här sommaren precis i början på 80-talet där. Janis Iron Fly Too High var låten och nästa det blir Mr. Michael Jackson. After Wall heter plattan, den kom visserligen ut 1979 men jag spelade den väldigt mycket 1980 också.

Don't stop till you get enough. Michael Jackson på den tiden han inte hade börjat platta till eller bygga upp näsan och bleka skinnet. Otroligt bra producerat av Quincy Jones förstås. After All heter plattan. Blir det lite disco-special här med Mattias Nyström. Vad säger som Donna Summer och Barbara Streisand? No More Tears, Enough is Enough.

No more tears, enough is enough. Och där var det slut på den lite repiga singeln. Jag ber om ursäkt för något trötta ljudet. Vi fortsätter med Buggles, Video Killed Radio Star.

Buggles och Video Kill the Radio Star. Radio Godis och framför mikrofonen och skivspelaren och skivsvalen Mattias Nyström. Det är jag det, det är mig ni hör prata här. Och vi ska sänka tempot en aning. Men det är ändå disco, det är ändå precis i de första magiska discoåren av 80-talet. Här är Jarbrough and People, så Don't Stop the Music. Och det kan jag garantera er, kära Jarbrough and People och kära lyssnare, jag tänker inte sluta spela musik.

0: Don't stop the music, Jarbro and people i Radiogodis disco-special. Fast egentligen inte disco-special, utan jag plockar av de singlar och låtar som jag var helt tokig och spelade om och om igen de här första somrarna i början på 80-talet när jag var ung och vacker och stark. Vad sägs om det här? Dillinger.
1: Hey Jim!

är kanske nästan så där Dillinger. En låt som vi står verkligen inte för budskapet, utan det är bara ett tidsdokument för hur det kunde låta precis i början på 80-talet på ja, det här är lite reggae kan man säga, men bland, i mina skivbackar i varje fall kan man väl säga. Då så, vi är framme vid 1982 och en av de grupper och låtar som jag spelade allra mest. Mina damer och herrar, får jag presentera en av mina stora favoriter från den tiden. Lustans lakejer och diamanter är en flickas allra bästa vän.

Gustav Flakej med Johan Kind i spetsen. Diamanter är en flickas allra bästa vän. Normalt så brukar jag här i Radio Godis inte spela de låtarna som spelas allra mest nu för tiden på radion. Så jag brukar försöka ta lite mer bortglömda grejer. Men här kunde jag inte låta bli eftersom jag spelar sånt som jag var allra mest förtjust i början på 80-talet. Då ingick den. Här är en annan sak. Nick Stryker Band. De spelades mycket på rakt över disk i början på 80-talet. Och det här var deras stora hit, A Walk in the Park.

0: Striker Band. Oj, där försvann volymen på mikrofonen. Nick Striker Band, Walk in the Park. Radiogodis. Tiden går sjukt snabbt när man har roligt. Och roligt det är vad jag har när jag får spela de här gamla favoritlåtarna.
1: Hey! What are you trying to do? You ruined my record, man. I just bought it.
2: Var inte det där Mattias Nyckeln?

Prince och Controversy här på Radio Godis. Och vi spelar en liten så här, ja, disco-special, minnespecial, låtar som jag tyckte jättemycket om i början av 80-talet. Spelade massor, massor. Prince skickar väl med en liten extra hälsning till Sebbe, om du nu sitter framför din radioapparat och lyssnar, för jag vet att du är lite förtjust i Prince. Ja, då så, ska vi se vad vi har här. Jo, just det.

Caleb Bailey, I know. Jag ber om ursäkt för att det är lite knastrigt på de här. Ja, det här är faktiskt en maxi-singel, men det är ändå vinylskivor som jag spelar för er nu i min Walk Down the Memory Lane. Se vad vi hittar här då. Här är Junior. Han är väl inte junior längre, men han var junior och hette, eller kallade sig för junior när han spelade in det här. Och nu, mina damer och herrar, ska ni få veta allting om hur man borde göra när man är ung. Mamma used to say, och mamma brukar ju veta saker och ting. Radio Godis med Mattias Nyström, bara massa gamla tidiga 80-talslåt.

Junior, Mama used to say, en American remix, en Maxi single spelar som är så där hur lång som helst. Så att jag tror helt enkelt att vi gör, ja, vi stänger av strömmen till den där och så får vi byta till något annat istället. Ja, det här är ju bra också. Jag blir faktiskt lite så här känslosam när jag spelar alla de här låtarna som jag har så mycket minnen till. Kim Wilde, Kids in America på Radio Godis med Mattias Nyström.

Pretty Mora, Tarzan Boy. En sån här maxi-version, lite konstig. Och nu ska vi se, det var tyst där. Får vi ordna till det, ska bara komma åt alla spakar och knappar. Det verkar inte som jag är riktigt så förberedd som jag.

Baltimore, Tarzan Boy. En sån här maxi-version, lite konstig. Och nu ska vi se, det var tyst där. Får vi ordna till det, ska bara komma åt alla spakar och knappar. Det verkar inte som jag är riktigt så förberedd som jag borde. Men nu ska vi se. Där kom den ju. Jag tyckte det var dags för Charlie Carello. Det här är också sådär fantastiskt bra ifall du frågar mig. Precis i skiftet mellan 70- och 80-tal kom han ut med sin version av Sing, Sing, Sing, Sing. En riktig sån här diskorökare som jag har djupa minnen till från det tidigare.

0: Carl Carello alltså, och Sing Sing Sing. Ursprungligen så skrevs den här låten av Louis Prima, alltså inte ja, ni vet, Buena Sera, Senorina och sådär. Det här var en av hans många bra låtar.
1: Radiogodis.se.
0: Då så, 1982, då lät det på det här sättet på mina skivspelare. Här är en rätt snygg, en riktig vinylsingel, 7-tumssingel. Ett blått och rött omslag med en grupp som heter Still Breeze. You don't want me anymore. Jag hoppas verkligen inte att det ska vara på det tråkiga sättet, utan ni ska stanna kvar här tillsammans med mig här på Radio Godis och höra på bra musik.

Want Me Anymore, Steel Breeze, lite östkustrock. Fast nej, det är inte riktigt rock där. Det är ju pop eller disco, östkust disco. Det fanns väl aldrig något som hette vad jag minns. Radio Godis, Mattias Nyström bakom spakar och skivspelare och ja, allt som behövs egentligen här för sändningen. Nu kör vi speciellt för min kollega Thomas Vidén. Spectral Display.

Black Blue Display, Takes a Muscle to Fall in Love, har verkligen renslat i singelbackarna nu, eller rensat ska jag inte säga, men jag har fyndat i alla mina gamla vinylskivebackar. Jag älskar de här riktiga med fodral, och det var en annan sak på den tiden. Skivorna var så här stora fodral med ordentliga bilder och texter på, favoritlåt, och tydligen för Thomas Vidén också. Så där, ja, ska vi se om ni hänger med oss, eller med mig, så ska vi ta och åka lite tunnelbana tillsammans med London Beat.

0: 9 på morgonen, 9 a.m. on the New York subway. På tunnelbanan i New York. Där var London Beat och hade någon upplevelse som de blev alldeles till sig av. Och så skrev de den här låten och det var väl bra. Det var 1988 det. Och du lyssnar på Radio Godis med Mattias Nyström.
1: Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
2: När Mattias spelar kan ingen höra dig skrika.
3: Not this record! Not this record!

0: Montana och Watch Your Step. Och akta er, det passar hur ni sätter fötterna nu här bland alla bra låtar på Radiogodis. Det är ett enda smörgåsbord av bra 80-talsmusik.
1: Radiogodis.
0: Vi får se. Det här är lite repigt, men det är ju sånt ni får lära er stå ut med när ni lyssnar på Radiogodis med Mattias Nyström. Jesse, VJ and Replay, 0-0.

Ghetto Zero, en sedelärande historia som sträcker sig ända tillbaks till stenåldern. Och Jesse VJ, det är alltså Jesse Wallin som är ett känt radionamn i alla fall här runt Stockholmsområdet, för er som har lyssnat mycket på radio. Bra låt i varje fall. Radio Godis med Mattias Nyström lyssnare på. Och så står jag här och spelar mina egna och förhoppningsvis era favoriter från 80-talet. Massor av bra musik finns det från 80-talet. Nu Greg King Band. Han har träffat någon som inte är väl alldeles enkel att göra med. Jeopardy heter den här låten.

Ja, det här är lysande bra tycker jag. Diana Ross, It's My House. Får se om jag hittar någon årtal på den här maxi-singen. Nej, det var väl... Jag skulle tro att det var 82 ungefär här i varje fall.

Asterix Q ta och visa vad du går för. Nu ska vi se. Där ja, så kom den igång. Här skulle man kunna tro att det är en gammal 60-tals slagdänga med Gene

Hartman, en singel från 1981, It Hurts to Be in Love. Från början var det som sagt Gene Pitney som hade den låten. Men kalas version tycker jag den Hartman har gjort av det. Den svänger ju katten.

riktig kärlek, den är liksom som skriven i stenarna, written in the stone. Men jag vet inte, själv tycker jag väl att man ska lyfta blicken och kärleken lite högre på något sätt. Egentligen så är det inte jag som tycker det, utan jag har hittat en singel, eller en maxi-singel med Stevie Winwood, och han sjunger just om det här med en högre kärlek på något sätt, higher love. Nu börjar vi, Stevie.

0: Hej, jag heter Marcus. Han som spelar skivor nu, ni vet Mattias Nyström. Fan vad han är bra.
1: Radiogodis.se

0: Steve Winwood, Higher Love. Och så fick ni höra lite lite ljug däremellan. Det var, ni anar inte vad mycket jag fick betala för att få Marcus att säga att han tyckte jag spelade bra musik.
1: 80-talet, dygnet runt.
0: Då så, nu undrar du förstås, varför är det ingen musik i bakgrunden? Och det ska jag berätta för dig genast. Det är nämligen så att vi tar en kort paus för reklam och så vi åter om bara ett par ögonblick. Häng kvar.
2: För alla familjer som säger:
3: du, ring om det är något.
2: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
4: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet. Generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
5: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
6: Hej, vill du dansa?
5: Första skjutsen.
7: Ska du med dig liksom?
5: Och inte minst, första bostaden.
8: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
5: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
9: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
10: Norwegian. We are
11: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
12: IKEA presenterar Ljud av förändring.
13: Älskling, vi fick det. Vi vann.
12: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
14: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
15: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
16: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
19: Nej, men stämmer det väl?
20: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
19: Nej, men vadå, på riktigt?
20: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
19: Så du menar att man vill bli lämnad?
20: Ja, typ.
21: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
22: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Nej. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccindirekt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej. Idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det. Du. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt till Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
8: Det händer. Woo! Men vi skulle snarare säga tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det väl?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
11: Vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
16: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
17: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. För jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
18: Har ni fest eller?
17: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller bar.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.